ngachi akash phane le ne ishun jik tang in khado chu chu usku tang askar mash chu sonto ka sa da chu chu usku tang pe chok pa ates kit palmo tang atel le sang mo iske sal khane lo re ik sanazat

ngaji akashwani le ne jön jik tang ngi me chu chu sum charu ngaji degrim tang po thon degrim is pe bhi apito chu chu ka yang jalin te te chapala ngos pa sala